I drugovi, smo niš puta govorili o tome da treba voditi brigu o čovjeku. A ja mislim da toliko zasjenile su te razne investicije, razna strvenja u pitanju investicija zasjenilo i u očima i u mislima ljudi, da su oni zaboravili čovjeka. A mi bez čovjeka ne možemo stvarati, ne možemo.